kwanu biara animu nemom yana ya chenin konto kwa kwanu yenina ya ni bewu

Mithi wa wana wa tani amra abradinwo wanya wode awode fu ya ya ya menye wana wa tani amra abradinwo Mithi wanya wode

Wabama wusu sumwa huwate. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nim. Abre nina. Wajumani mu. Saye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusu sumwa huwate. Wajumani mu. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimo. Abre nina. Usujadi ya ni musa ye ho wati ya si. Mese wabama usu su mwa huwa dey. Awuradi mwa ni mwa se da. Meli yei. Awuradi ya ni mchang edi nkuni mdiye bau. Ifri se. Chura ni si. Oshe esu ya fuwa ni se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kampo shano. Na ochang ni muno. Hey, Mimiya, Pentecost Dano, Trenne Se, Hong Kong Kong, Se Wunina Mama, Nawa Ka, Kafa Fofro, Nawa Ye, Numa, Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. And we are dead, Unuma Swampa.

yapitutu ekayamalaba wanda kacho afeka sisiri ya mafu beti ni yatu jomio na asuri watuli ya dingi na yano wakasa mare pumbu cheni ya nama sabama nana nana dimi beso jini tumse weyanyo nyami hili wamani eni wa eba enayi ya osu